0: 谈判也无法发动战争。另一方面，伊朗革命卫队29号向美国民众发表25页公开信，指责特朗普政府在战争、伊朗核计划以及霍尔木兹海峡控制权等议题上误导美国民众。信中称伊朗是这场战争的胜利者，指美国未能实现其任何既定目标。目前距离美国中期选举只有5星期。信中表示，美国的政治体制正处于最脆弱的时期，敦促美国民众觉醒，并从腐败政客手中夺回控制权。信中并呼吁美国民众应该迫使其政府与以色列划清界限，指若美国改变政策，伊朗与美国完全可以和平共处。美国方面，美国财政部以协助伊朗采购武器和相关零件为由，制裁位于伊朗、巴基斯坦等10个个人和实体，称他们为伊朗国防部和武装部队后勤部采购武器和零件。另外，针对美国正对伊朗航空、航运等行业实施制裁，邻国伊拉克也受到影响，多个机场需要暂停所有往返伊朗的航班。不过，在伊拉克政府向美方表示要以人道主义原因恢复相关航班后，伊拉克航空公司已获得特别豁免，目前正进行复航准备，并计划于10月恢复从伊拉克纳杰夫国际机场往返伊朗的航班。凤凰卫视综合报道。
1: 在结束了一周紧张的外交磋商之后，伊朗外长阿拉格奇在29号的凌晨离开了美国纽约，返回伊朗首都德黑兰。他在临行前就表示，卡塔尔和伊朗代表团在纽约再次的会面，并提出了如何落实好伊朗条件的新思路。有关的建议将会进一步的转达给美国。伊朗最快会在29号通过卡塔尔收到美方的正式回应。阿拉格奇在同时就否认伊朗准备在核问题上展现灵活性，强调现阶段的讨论只有霍尔木兹海峡问题。
2: 据伊朗国家电视台29日报道，阿拉格奇在结束纽约行程前表示，卡塔尔调解人员再次与伊朗方面举行会谈，双方讨论如何寻找落实伊朗所提条件的具体路径。阿拉格奇表示，卡塔尔和巴基斯坦过去一直在美伊之间传递消息，但随着伊朗提出最新方案，有关沟通已经进入更加严肃的阶段。
3: رد و بدل می‌کردن همیشه بوده الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد خب این شکل جدی‌تری به خودش گرفته اگر پاسخی باشه برای قطری‌ها با ما این رو خواهم رسون و بر اساس اون در تهران دست می‌کنم ولی من تا چند ساعت دیگه تأکید کردم.
2: 阿拉格奇也明确否认伊朗目前准备在核问题上展现灵活性，强调伊朗立场没有改变，现阶段与美方通过调解渠道讨论的议题只有霍尔木兹海峡，海峡重新开放仍取决于伊朗提出的条件能否得到落实。
3: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه بحث ما روشن هست در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست اگر باستونه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست ما به طرف اعلام کرد
2: فوهاوی شد یوی جگه موسن دخلن باداو
4: 伊朗伊斯兰革命卫队再次对美国发出强硬警告。发言人穆赫比29号表示，伊朗正在持续研发和生产新的武器，如果冲突进一步升级，将会把新的武器投入战场。
1: 而他同时也表示，美国对伊朗实施的经济和海上封锁无法切断伊朗和周边国家的联系，并声称这场战争最终将会以美国承认失败并撤出地区来结束。
5: 穆赫比29日在新闻发布会上批评美国总统特朗普在核武器以及其他问题上的言论，并称特朗普是大骗子。穆赫比表示，美国人民有权知道真相，并声称美国针对伊朗采取的军事行动已经失败，美军最终应该撤出中东地区。
6: و از منطقه خارج بشه این پایان جنگ ما رقم خواهد خورد با این نتیجه
5: 穆赫比同时强调伊朗目前仍在不断设计新型武器升级现有武器并扩大生产他没有透露所谓新

0: 伊朗最快将会在29号通过卡塔尔收到美方的正式回应。阿拉格奇同时也否认伊朗准备在核问题上展现灵活性，强调现阶段讨论的只有霍尔木兹海峡的问题。
1: 据伊朗国家电视台29日报道，阿拉格奇在结束纽约行程前表示，卡塔尔调解人员再次与伊朗方面举行会谈，双方讨论如何寻找落实伊朗所提条件的具体路径。阿拉格奇表示，卡塔尔和巴基斯坦过去一直在美伊之间传递消息，但随着伊朗提出最新方案，有关沟通已经进入更加严肃的阶段。
2: در حال هر موقعی که پاسخی داشته باشن خودشون میدونن که چگونه میتونن دست اون برسونن. این از قبل هم بوده، این ارتباطات و پیامهایی که میانجیگران قطری و پاکستانی رد و بدل میکردن همیشه بوده. الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد، خب این شکل جدیتری به خودش گرفته. اگر پاسخی باشه در حال قطری ها با ما این رو خواهم رسون و بر اساس اون در تهران دست میکنم، ولی من تا چند ساعت دیگه تاکید کردم.
1: 阿拉格奇也明确否认伊朗目前准备在核问题上展现灵活性，强调伊朗立场没有改变，现阶段与美方通过调解渠道讨论的议题只有霍尔木兹海峡，海峡重新开放仍取决于伊朗提出的条件能否得到落实。
2: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست، هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه، بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست، اگر باشونه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست ما به طرف اعلام کرد.
1: فوهان ویشی لی یون جنگ هموسن در هلن باداو.
0: 卡塔尔外交部的发言人安萨里在29号表示，美国和伊朗之间的调解工作仍然还在持续的推进，而调解人员正在致力于寻求共识，以达成结束冲突的协议。安萨里就警告，持续的不稳定局势正在对全球经济造成日益增大的压力，而卡塔尔正在致力于防止局势进一步的升级。安萨里表示，卡塔尔由始至终都坚信必须要通过和平的方式来解决问题，包括支持巴基斯坦的调解工作。卡塔尔的调解角色也在持续发挥当中。安萨里也被问及到了卡塔尔认为特朗普会否在中期选举之前再次对伊朗动武，他表示地区任何形式的局势升级都感到担忧，如果没有办法达成和平解决方案，将会使得地区的所有人都陷入到困境。根据美国媒体的透露，卡塔尔调解方本周试图推动美国和伊朗在外交上取得突破，但是进展甚微，双方均不愿意让步。美国能源部战略石油储备项目管理办公室在29号发布了邀约公告，计划以互换的方式向市场释放4000万桶的原油。根据数据的显示，美国在今年的3月到6月份已经开展了3批石油储备的互换，互换合约总共涉及到了1.07亿桶原油。
3: 根据公告，计划参与互换的企业需要在近日提交提议。在公布互换合约后，联邦政府预计在11月和12月分批次交付储备原油，企业则最早可以从2027年4月开始归还原油，最晚归还期间为2029年年底。据美国能源部介绍，美国释放战略石油储备可以通过销售和互换方式进行。在互换方式下，炼油企业因飓风、输油管道堵塞或航道关闭等紧急情况，从战略石油储备借出原油，随后足量归还。美国能源信息局最新数据显示，在截至9月18号的一周，美国仅拥有2.846亿桶战略石油储备，与今年3月底水平相比，减少超1.3亿桶。凤凰卫视综合报道。
0: 在5名涉嫌筹划针对于英国费尔福德皇家空军基地恐怖袭击的男子被保释之后，英国警方在29号就提到了案件并没有结束，这5个人仍然是调查对象，但是目前没有证据证明发现爆炸装置。英国各大媒体在29号也停止了对于这件事情的滚动式追踪报道。
4: 英国反恐警察负责人泰勒表示，获准保释并不意味着调查结束，5人目前仍然受到严格的行动和联络限制，警方还在从各个方向展开调查。事件发生后，附近被预防性疏散的85户居民也已经陆续返回家中。美国国务卿卢比奥

0: 期中段生活成本上涨以及对安全局势的担忧，正成为伊朗家庭迎接新学期时不得不面对的现象。
1: 伊朗新学年开始，学生们陆续重返校园，家长们也带着孩子来购买学习用品。去年班级第一的阿米尔说：“战争期间停课，线上教学也不完整。”
2: 经历了几个月的战争和爆炸声后，如今他说已经习惯了。
3: الان برای خانه شما چی می‌ترسی باز هم یا نه؟ چی؟ ترس از جنگ دوباره داری یا نه؟
4: ترس از جنگ اونقدر مونی صدا فدا فدا شدیم دیگه عادت کردیم چیزی نیست.
0: 学校恢复上课，但新学期也带来了更沉重的开支。在德黑兰大巴扎附近的文具市场，商户表示，受到通胀以及战争以来经济环境变化影响，今年不少文具价格明显上涨。面对价格压力，一些家长开始减少购买数量，只购买孩子最需要的用品。
5: قیمت ها همه چی رفته بالا تغییر اینا کرده همه چی رفته بالا قیمت ها سوبله شده جام اجازه ای که پارسال ما فروختیم 240 تومن امسال 500 تومن 600 تومن شده هزینه ها دو برابر خرج مردم سنگینه فشار روی مردم
0: 不仅是文具，一名正在为孩子购买开学用品的家长告诉记者，今年整个家庭的开学支出大约是去年的三倍。
6: 而战争以来，对家庭生活影响最大的还是食品价格的上涨。طبیعتا
7: متوجه به شرایط جنگی خب قیمت ها خیلی بالاتر رفته خیلی شرایط سختتر شده با توجه اینکه دانش آموز من هم کلاس بالاتر رفته هزینه های بیشتری داره اینها طبیعتا فکر میکنم حدود سه برابر شده است
0: 除了物价，家长更担心孩子的安全。一名母亲开学当天仍没有把孩子送到学校。她说：“宁愿孩子留在身边，也不愿承担未知的风险。”ترسم
8: بچه‌ام بفرستم بمزم نفرستادم هنوز. ترس اینو دارم که حالا خدا نکرده اتفاق بخواد پیش بیاد یا منتظرم اگه بشه بره حضوری بشه خیلی به نظرم بهتره تا حضور. بله 100% دقیقه
9: ولی توی خونه هم خسته میشه نه؟
8: خسته میشم ولی خب بالاخره بچه هم پیشم ترس اینو دیگه ندارم
0: 战争并没有随着学校开放而远去，越来越贵的药品、食品和文具是家庭正在支付的经济代价。而米纳布小学的伤痛以及孩子对爆炸声的习以为常，则是另一种更难计算的代价。
10: 战争持续了大半年，学校开学了，新学期里，家长们更加担心的是物价会不会继续上涨，学费会不会上涨，以及孩子们未来在学校是否安全。
1: 战争的一切不确定，战争的一切的代价也最终是由普通家庭来承担。凤凰卫视记者陈海木森，德黑兰报道。《华尔街日报》报道称，随着美国海军和海湾船员国在抵御或躲避伊朗袭击更方面，更加得心应手。越来越多的油轮能够穿过霍尔木兹海峡，中东石油出口出现反弹，这也令伊朗的谈判筹码被逐渐的削弱。伊朗方面对此有何看法？
0: 来看本台记者李瑞捎到前从德黑兰发回的报道。伊朗革命卫队的发言人穆赫比呢，在国家地产里发表讲话说呢，其实呢这几天呢，每24小时都发动袭击，对一些违规的船只发动袭击。但是美国并没有做出回应，这就说明呢，美国呢并不想跟伊朗呢再继续霍尔木兹海峡的冲突。但是呢，目前可以看到的是，确实在霍尔木兹海峡，伊朗没有办法做到零封锁，但是呢，伊朗依然可以做到高风险，也就是时不时的。 发动无人机或者是导弹的袭击，造成高成本的风险。另外一个呢，就是如伊长卡伊巴夫所说，那么伊朗可能会袭击对方的基础设施，甚至是那些要想绕过霍尔木兹海峡的这个管道还有港口和一些基础设施。另外呢，伊朗革命卫队发言人呢，他还警告说呢，伊朗有可能呢会。 扩大新的方程式、新的范围，这就是说，不仅是霍尔木兹海峡，有可能阿曼湾、红海呢，也将成为伊朗的打击目标。那么，但是呢，另一方面，我们看到。 那么伊朗现在

0: 是开始经历超过半年的战争和多次停课之后，学生们重新回到校园，但是战争留下的影响并没有随着开学而消失。本台记者走访德黑兰的学校和文具市场，发现学习中断、生活成本上涨以及对安全局势的担忧，正成为伊朗家庭迎接新学时期不得不面对的现实。
1: 伊朗新学年开始，学生们陆续重返校园，家长们也带着孩子来购买学习用品。去年班级第一的阿米尔说，战争期间停课，线上教学也不完整。经历了几个月的战争和爆炸声后，如今他说已经习惯了。
2: جنگ گذشت تو اون جنگه مثلا ما مدرسه نرفتیم از چند تا درس مثلا معلم علوم اصلا ما نداشتیم مجازی معلم علوم نداشتیم معلم فارسی نداشتیم یه معلم ریاضی داشتیم و عربی و مطالعات همینا می اومدن سر کلاس.
1: 学校恢复上课，但新学期也带来了更沉重的开支。在德黑兰大巴扎附近的文具市场，商户表示，受到通胀以及战争以来经济环境变化影响，今年不少文具价格明显上涨。面对价格压力，一些家长开始减少购买数量，只购买孩子最需要的用品。
3: ما کاسبیامون کاسبی نیست، راکت کاسبی آنچنانی نمی کنیم. قیمت ها همه چی رفته بالا، تغییری نکرده، همه چی رفته بالا. قیمت ها سوبله شده. جامعه دادی که پارسال ما فروختیم 240 تومن، امسال 500 تومن، 600 تومن شده. هزینه ها دو برابر خرج مردم سنگینه، فشار روی مردم.
1: 不仅是文具，一名正在为孩子购买开学用品的家长告诉记者，今年整个家庭的开学支出大约是去年的三倍。而战争以来，对家庭生活影响最大的还是食品价格的上涨。
3: هزینه های بیشتری داره اینها طبیعتا فکر میکنم حدود سه برابر شده است.
1: 除了物价，家长更担心孩子的安全。一名母亲开学当天仍没有把孩子送到学校，她说宁愿孩子留在身边，也不愿承担未知的风险。
4: میترسم بچه‌ام بفرستم بمزم نفرستادم هنوز ترس اینو دارم که حالا خدای نکرده اتفاقی بخواد پیش بیاد یا منتظرم اگه بشه بره حضوری بشه خیلی به نظرم بهتره تا حضور
5: تو میترسن؟
4: بله 100% دقیقا
5: ولی توی خونه هم خسته میشه نه؟
4: خسته میشم ولی خب بالاخره بچه هم پیشم ترس اینو دیگه ندارم.
1: 战争并没有随着学校开放而远去，越来越贵的药品、食品和文具是家庭正在支付的经济代价，而米纳布小学的伤痛以及孩子对爆炸声的习以为常，则是另一种更难计算的代价。
6: 战争持续了大半年，学校开学了，新学期里，家长们更加担心的是物价会不会继续上涨，学费会不会上涨，以及孩子们未来在学校是否安全。战争的一切不确定，战争的一切的代价也最终是由普通家庭来承担。凤凰卫视的郑海木森，德黑兰报道。
0: 关于英国首相伯纳姆提出希望英国重返欧盟的想法，法国总统马克龙30日在新闻发布会上用英语作出回应。表示欢迎回来。
7: Welcome back。
0: 马克龙之后继续用法语发言，他表示，如果英国决定重新加入欧盟，对英国及欧盟人民来说都是极好的消息，也是一个正确的决定。在当天与西班牙举行的联合新闻发布会上，西班牙首相桑切斯也表示，西班牙将张开双臂欢迎英国重返欧盟。英国首相伯纳姆29日在接受媒体采访时表示，脱欧弊大于利，希望在有生之年能看到英国重新加入欧盟。他同时表示会考虑包括维持现状等不同的选项。法国总统马克龙29日在访问西班牙时表示，欧洲多国极端政治势力上升与社会普遍存在的民主疲劳有关。他认为去工业化带来的经济承诺落空，移民问题引发的社会冲击，以及民主决策效率不足，加剧了民众的焦虑和不满。